0: 4 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: дневната, най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Филд.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро, поредния 25-ти ден. Отчитаме на месец юни 176-ти в годината, до края на годината 2026, още 189 дни. Направо трябва да ви кажа, че с нощи си беше много горещо, а сутринта остава горещо. Така ще бъде в следващите дни, а особено другата седмица след понеделника ще имаме температури, които ще тръгват над 32-37 градуса на места до 40. Днес рано сутринта 23 градуса в Бургас, 24 в Варна и 22 в Шумен. Очакваме обаче облачно и да бъде с гръмотевици в следобедните часове. Така ще бъде и утре, поне според синоптиците. Иначе слаб дъжд се очаква да има и в събота, обаче от неделя температурите тръгват нагоре. И както вече казах, след понеделника, даже във вторник и в сряда, вече ще имаме на много места температури, които ще отиват към 40 градуса. Синоптиците днес казват, че предимно слънчево ще бъде по Черноморието. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, максимална температура между 25 и 30, морската вода 23-24, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, днес слънцето залязва в 21.9, продължителността на деня 15 часа и 19 минути. Сега време и за хубава музика след рекламата и разбира се още от така наречените информации, които ги имаме всеки делничен ден, малко след 8.35. Добро утро на всички и успешен ден!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Чули за мастер-клас Топливо?
5: Кога?
4: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
5: Демонстрации?
4: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас Топливо в град Сливен, на територията на завод Светлина.
5: Ела да строим заедно.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт!
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртън с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа – по-добър живот заедно.
12: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
13: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
14: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
15: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
16: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
17: Вземете още от

0: Keep moving. Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.41, това е Морско утро. Здравейте и добро да бъде утрото ви. Днес пореден 25-ти ден на месец юни през 1877 година. На днешния ден избухва каварненското въстание на каварненци и селени от околните села за самозащита от настъпващите башибозуци, местни турци и черкеска коница. На днешния ден през 1955 година в писмо до Централния комитет на БКП Никита Хрущов изисква България да нормализира отношенията с Югославия. Също така на днешния ден през 1975 година министър-председателката на Индия Индира Ганди предлага на президента да обяви извънредно положение за спасяване на страната от хаос. Извънредното положение е въведено на 26 юни и продължава до 23 март 1977 година. На днешния ден през 1978 година Аржентина печели световното първенство по футбол. Сега към новините от днес. Парламентът разглежда на второ четене промените в закона за съдебната власт. Силен трус разлюля и Япония, 6,9 по източното крайбрежие на регион Тохоку, като Японската метеорологична агенция съобщи, че не е била издадена предупредителна сигнализация за цунами. Започва извеждането на блокирани кораби през Ормузкия проток, като данни от специализирания сайт за проследяване на трафика показват, че през последните 12 часа вече са преминали най-малко два кораба за сухи насипни товари и един кораб за общи товари. САЩ изпращат спасители в Карака след опустошителните две земетресения, които бяха в Венецуела. Доналд Тръмп каза, че трябва да се направи всичко възможно да има още повече оцелели. Реклами плюс новините в 9.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
3: Майсторе, откъде караш строителните материали?
4: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
3: Посети, провери, сравни и купи.
4: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
3: И на турски строителен център.com.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас, 24 юни. DJ 359 и Нерон, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. DJ Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Free Stelio и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саад, Аладин, Латин Перкусион, July Morning.
7: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
8: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя част на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
9: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя част днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
12: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
13: On Clinic. За лято без хемороиди.
14: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
13: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
14: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
15: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
16: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
17: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
18: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
19: Ей, къде отиваш?
20: При Чичо Тоні.
19: Къде?
20: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 07 06. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897 96 07 06. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
21: Мама мия.
22: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.
23: Чуйте му.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала според предварителният дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на парламента на Демида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. Министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри в бюджета за тази година. По думите му ще имаме свръх дефицит от 5,7%. Кабинетът предлага ограничаване на разходите, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и увеличение на данъка върху печалбите от хазарт. От началото на следващия месец социалната пенсия за старост се увеличава с 7,8%. Това реши на заседание правителството. Така най-ниското социално възнаграждение вече ще бъде 183,81 евро. Социална пенсия за старост получават българите, навършили 70 години, които обаче нямат натрупан трудов стаж за други видове пенсия. Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венецуела в сряда, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас. Най-малко 32 души са загинали, а над 700 са ранени, съобщи временният президент на страната Делси Родригес. Според геоложката служба на САЩ, основният трус е бил регистриран на около 23 км югоисточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса, които са били усетени на територията на цялата страна, както и в съседна Колумбия. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви, като същевременно заяви готовността на САЩ да се притекат на помощ. Държавният глава не уточни колко са загиналите на този етап. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Бразилия победи Шотландия с категоричното 3-0 в последния си матч от група С на световното първенство и завърши на първо място в класирането.

0: в група С с 7 точки, Шотландия остана на трето място с 3 точки и ще чака развоя на останалите групи, за да разбере дали ще се класира сред най-добрите трети отбори.
1: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес преди обяд по Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от изток по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рибарско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е ден за нещо ново. Аз обаче в днешния ден ще направя нещо, което съм сигурен, че всички вие ще оцените. И ще ви кажа, че точно в този момент ще говоря за краля на поп-музиката, а именно става въпрос за Майкъл Джексън. Това, което мога да спомена, е, че се навършват 17 години от смъртта на краля на поп-музиката Майкъл Джексън. Хубаво е да пусна и фон, да имаме нещо, което така да се чува, защото за мен творчеството на Майкъл Джозеф Джексън, роден през 58-ма в щата Индиана, още като дете става водещ глас на семейната група Jackson 5, а през 70-те започва и успешна солова кариера. Истинският му пробив идва през 1982 година с албумът му Thriller, и до днес остава най-продавания албум в историята на музиката. Следват Bad Dangerous History албуми, които затвърждават статута му на суперзвезда. Сред най-известните му песни са Thriller, Billie Jean, Smooth Criminal, Black or White, Man in the Mirror, Earth Song, Heal the World. Изобщо каквото и да кажем за Майкъл Джексън ще бъде много, много малко. Освен с музиката си, променя и начина, по който изглеждат музикалните видеоклипове. Говорим за неговия Moonwalk, или така наречения лунна походка. Кариерата му е белязана от редица рекорди, продава стотици милиони записи по света, печели 13 грами, десетки отличия. Изобщо Майкъл Джексън остава известен и с мащабната си благотворителна дейност. Оставаме с една песен на Майкъл Джексън и мога да кажа само едно. 17 години нищо не са, защото това е една

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
2: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
1: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
2: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
1: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
3: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
7: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб. На сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
8: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay,
11: кабелна телевизия РН. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 1. Бояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделния

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
2: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 10 минути до 10-я час. Това е Радио Мама, Морско утро. Здравейте на всички и добър да бъде денят ви пореден 25 юни. Дали имам безопасно количество алкохол? Всъщност се оказва, че има нови изследвания и ще ви кажа. Нов анализ на налични данни става въпрос от 800 проучвания, в които количество консумиран алкохол е било измервано като скала от 1 до 5 и се съобщава, че консумацията на 10 грама алкохол дневно е свързана с 16% по-висок риск в сравнение с въздържателите. 20 грама дневно рискът е 56% по-висок, а при 40 грама дневно вече е повече от 2 пъти по-голям, независимо от пола. Останалите 19 заболявания получават максимум 3 точки, тъй като увеличаването на риска е по-слабо изразено. Канадско-американският проект има малко по-различен фокус за анализите. Учените използват резултати от представителни здравни проучвания в Северна Америка. Младите по-често умират от инциденти, се казва, отколкото от алкохол. Ако 1000 души редовно консумират по 7 стандартни напитки седмично, един от тях рано или късно ще почине по причина, свързана с алкохола. При 14 напитки седмично това се случва на един от 25 души, а при 3 напитки дневно на един от 14 мъже и една от 12 жени. Всъщност, подобни изследвания са податливи на грешки при измерването, например, неточни отговори, пропуски в памета или промени в начина на живот. Хората, които не пият алкохол, често различават от умерено или редовно пиещите по хранене, социално поведение. Част от тези фактори могат да бъдат отчетени статистически, но не могат да бъдат напълно елиминирани. Оказва се, че в рамките на едно мащабно проучване, въздържание или чаша вино. Хората казват, че в момента всички тези, които пият една чаша вино, това им влияе на храненето. Подобни проучвания обаче са редки, защото са скъпи и изискват огромни ресурси за онези, които не желаят да се отказват от добрата чаша вино. Пример може да бъде начин в Средиземноморието, в крайна сметка Италия и Испания, където чаша вино по време на хранене традиция са със страните с най-висока продължителност на живота в света. Така че чаша вино може би може. Според учените. Според мен, кой каквото си иска, защото в България тези изследвания нямат никакво значение. Новините са в 10, до тогава още хубава музика.
1: Чуйте музиката. Радио Май.

0: 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на парламента на Темида няма да може да бъде избран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. Предложението държавните служители да започнат да плащат част от своите осигуровки отново постави на дневен ред темата за доходите в публичния сектор. Синдикатите настояват реформата да не бъде за сметка на реалните възнаграждения. Според синдикалните организации, основният въпрос не е дали държавните служители трябва да участват в плащането на осигуровките си, а кой ще поеме финансовата тежест от тази промяна. Темата за осигурителните вноски на държавните служители остава сред най-дискутираните въпроси в публичния сектор. Очаква се предстоящите решения да покажат дали ще бъде намерен баланс между необходимостта от реформи и запазването на доходите на заетите в държавната администрация. Христо Гаджев положи клетва като депутат от политическата група на ГЕРБ СДС. Гаджев заема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител. Министърът на финансите Гълъб Донев представи основните параметри в бюджета за тази година. По думите му ще имаме свръх дефицит от 5,7%. Кабинетът предлага ограничаване на разходите, по-висок максимален осигурителен доход, по-скъпи винетки и увеличение на данъка върху печалбите от хазарт. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела. Най-засегната е столицата Каракас. Над 20 са вторичните трусове. Рухнали сгради и опасения за стотици хиляди жертви. За сега няма официални съобщения за броя на загиналите, но Американският институт по геофизика първоначално оцени, че може да става дума за между 10 000 и 100 000 души. Властите обявиха извънредно положение в момента на трусовете. Повечето венецуелци са били у дома заради национален празник. Влаковете и метрото не работят, затворено е международното летище в Каракас. Съединените щати и държави от Латинска Америка предложиха помощ. Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне

0: мачовете. Те са били доста отдавна и на клей.
1: Времето.
0: Днес преди обяд по Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купасто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: 10.22, това е Морско утро. Слуховете около предстояща сватба на Тейлър Суифт и звездата от футболната лига Травис Келс се засилва, след като в Нью-Йорк беше подарено разрешително за затваряне на улиците около Madison Square Garden в периода 2-4 юли. Документът предизвика нова вълна на спекулации, че именно там ще се състои едно от най-очакваните звездни събития на годината. Макар официално потвърждение от страна Тейлър Суифт или Травис Келси да няма, източници твърдят, че 100 гости могат да присъстват на по-интимно събиране 2 юли, а на следващия ден се проведе значително по-мащабно тържество с около 1000 поканени. Сред допълнителните индикации е факта, че редица играчи на отбор на Келси Канзас Сити Чиз вече са резервирали хотелски стаи в Манхатън за същия период. Допълнително привлече вниманието и коментар на кмета на Нью Йорк Зохран Мамдани, който по време на пресконференция направи шеговита препратка и каза, че ще има интересно събитие, въпреки че не липсват и скептични мнения. Част от медиите близо до двойката твърдят, че информацията за Madison Square Garden може умишлено да е разпространена, за да се отклони вниманието от истинското място на церемонията. Тейлър Суифт и Травис Келси обявиха годежи си през август миналата година, след близо 2 години връзка. От тогава двамата ревниво пазят подробностите около личния си живот, което превръща всяка нова информация за бурни дискусии сред тяхните фенове и, разбира се, сред медиите. За сега нито певицата, нито звездата от футболната лига са коментирали официално дали слуховете за сватба в началото на юли отговарят на истината. Звездата от NFL и Тейлър Суифт най-вероятно ще обявят, че се оженили съвсем скоро. След мъничко ще продължим с още, разбира се, интересни теми. А знаете, че всеки ден след 10.40 говорим за спорт и за световното по футбол. Имаше доста интересни срещи, така че ще говорим за тях след броени минути.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Чули за мастер-клас топливо?
10: Кога?
9: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
10: Демонстрации?
9: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа.

0: Нова по Бургас, 24 юни. DJ 359 и Нерон, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. DJ Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Фриз Делио и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саат, Аладин, Латин Перкусион, Джулай Морнинг. Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026. Искаш нещо различно днес?
1: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни.
3: Да.
4: Спа.
3: Да.
4: Коктейли.
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи.
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Време е вече за спорт. Време е за това кое и какво се е случило на световното първенство по футбол. Вчера имаше доста матчове и разбира се, сега започваме с тях. Босна удари Катар с матч номер 150 на Едвин Джеко и продължава напред. Босна и Херцеговина победи с 3-1 в груповата фаза от Мундиал 26-та. Керим Лайбегович изведе символични домакини напред в резултата, а след това Султан Абракеси вкара автогол. Хасан Алхейдус пък намали за 2-1. Малко преди края на редовното време резервата Ремин Мамин отбеляза трето попадение. Именно той беше човекът, заменил през втората част легендата Джеко, който изигра матч номер 150 с националната фанелка. Швейцария също сложи край на домакинството на Канада и победи с 2-1 в Ванкувър. Резултат означава, че тимът на Мурат Якин печели група Б, докато канадците остават на второ място. Швейцарците решиха матч още в първата част на второто по време. Рубен Варгас откри, а Йохан Манзамби се разписа в 57-та. Резервата Промис Девид вкара гол за домакините в 76-та минута. Още един много интересен матч. Мароко и съставът на Хаити, лут матч, точно така. Мароко и Хаити завършиха при 4-2. Хаитяните повеждаха на два пъти, но в крайна сметка мароканците победиха. Още един исторически успех за Бафана. Бафана, Южна Корея ще разчита на друго, а Южна Африка победи с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световното първенство по футбол. Бразилците направиха един също много хубав матч с Шотландия. А бразилска самба, а Неймар също се завърна. Два гола на Вини Джуниор и на Матеос Куния дадоха 3 гола предимство на бразилците. Мексико пък завърши по перфектен начин домакинството си в група А, след като победи с 3-0 Чехия. Матео Чавес откри в 55-та минута. Хулиан Киньонес отдаде в 61-та. Алваро Фидалго в края на матча в 94-та направи крайното 3-0. Матчът ще се запомни с това, че Гиермо Очоа записа исторически рекорд, превръщайки се в първия вратар в историята на футбол, който участва на 6 различни световни първенства, след като се появи в игра през второто полувреме и запази вратата си суха. Реклами плюс още музика до 11, когато са новините.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
4: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-6090.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Майсторе, откъде караш строителните материали?
8: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
7: Посети, провери, сравни и купи.
8: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
7: И на turskistroitelencenter.com.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Where are you going?
11: To Uncle Tony.
10: Where?
11: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
15: Мама мия.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август 2026 година предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 година, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на 3-месечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Сега тя е на цена 5,11. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала според предварителния дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. За член на парламента на Темида няма да може да бъде избиран и магистрат, който в последните 5 години е бил главен прокурор, председател на Върховно съдилище или негов заместник. Забраната важи и за случаите на изпълняващ функциите. Предложението държавните служители да започнат да плащат част от своите осигуровки отново постави на дневен ред темата за доходите в публичния сектор. Синдикатите настояват реформата да не бъде със сметка на реалните възнаграждения. Според синдикалните организации основният въпрос не е дали държавните служители трябва да участват в плащането на осигуровките си, а кой ще поеме финансовата тежест от тази промяна. Темата за осигурителните вноски на държавните служители остава сред най-дискутираните въпроси в публичния сектор. Очаква се предстоящите решения да покажат дали ще бъде намерен баланс между необходимостта от реформи и запазването на доходите на заетите в държавната администрация. Христо Гаджев положи клетва като депутат от политическата група на ГЕРБ СДС. Гаджев взема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител. Две мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 разтърсиха западното крайбрежие на Венецуела. Най-засегната е столицата Каракас. Над 20 са вторичните трусове. Рухнали сгради и опасения за стотици хиляди жертви. За сега няма официални съобщения за броя на загиналите, но Американският институт по геофизика първоначално оцени, че може да става дума за между 10 000 и 100 000 души. Властите обявиха извънредно положение. В момента на трусовете повечето венецуелци са били у дома заради национален празник. Влаковете и метрото не работят. Затворено е международното летище в Каракас. Съединените щати и държави от Латинска Америка предложиха помощ. Доналд Тръмп заяви, че двете земетресения във Венецуела са взели потресаващо голям брой жертви. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Неуспешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер матча си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18.30 българско време.
0: Времето със съдействието на
2: Ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес преди обяд по Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купасто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток по Северното крайбрежие от север-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Така, морско утро продължава в 11.22. Учени откриха следи от древни микроорганизми в тялото на прочута мумия Йоци, леден човек, находка, която предоставя нова информация за микробния свят на хората, живели преди повече от 5300 години. Изследването е публикувано в една от най-добре запазените естествени мумии в света. Останките му бяха открити случайно през 1991 от туристи в ледник в Алпите, близо до границата между Италия и Австрия. Йоци е живял от 3300 години преди новата ера, векове преди изграждането на египетските пирамиди и мегалитния комплекс Стоунхендж. Смята, че през смъртта си е бил на между 25 и 35 години. Първоначално учените предполагаха, че е загинал от изсущение или измръзване. По-късни разследвания обаче разкриха връх на стрела, забит в лявото му рамо, което подкрепя теорията, че е починал следствие на сериозна кръвозагуба. Новото проучване на специалисти показва, че тялото на мумията е днес съществува сложна общност от древни съвременни микроорганизми. Според учените това е рядка възможност да се продели как е изглеждала микробната среда на хората през праисторическата ера. По време на анализите се откриват студоустойчиви дрожди и генетични следи от бактерии, които са били част от чревния микробиом на Йоци. Екипът е анализирал лед от повърхността на мумията, вода от топенето на леда около нея, както и данни от предишни изследвания. Сред най-интересните открития са дрожди, приспособени към ниски температури. Смята се, че произхождат от ледниковата среда и са успели да запазят върху останките на Йоци в продължение на хилядолетия. Също така се оказва, че според изследователите някои от микроорганизмите може да са оцелели в състояние на латентност повече от 5000 години, което поражда нови въпроси за механизмите на оцеляване на микробния живот в екстремни условия. Ръководителят на Института за изследване на мумиите казва, че тези дрожди, които са открити, са били през цялото време под тялото на Йоци, което пък си остава една от най-ценните археологически находки на съвременността. Благодарение на изключително съхранение на тялото му, учените продължават да разкриват нови подробности не само за живота на хората, но и за развитието на микроорганизмите, съпътствали човечеството през вековете. Реклама плюс още хубава музика след броени минути. Останете с нас.
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Кърта с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
5: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Грижата за здравето. здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
13: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Ретрохит с Пандера, We've Got It On и On чухме. 11.45 стана вече. Почти обяд, температурите хвръкнаха нагоре. Усеща се някакво такова задушно време. 30 градусите в Бургас, 29 във Варна, 28 в Шумен. Още малко нагоре ще отидат тези градуси, след което мога да ви кажа, че другата седмица ще си бъде още по-горещо. Факт, лятото вече е тук. Сега нещо интересно, свързано с синът на Лиам Пен, който наследява цялото състояние на покойния певец. 9-годишният Берси на бившата звезда на One Direction е единственият наследник на състояние на стойност 29 милиона долара. Детето, посочено като единствен наследник на цялото имущество на покойния певец, почти 2 години след като той почина на 31 годишна възраст. В публикация от 22 юни изданието разкрива, че синът на Пен и бившата му приятелка и музикантка Шерил ще имат незабавен достъп до част от богатството на изпълнителя. По-голяма част от сумата ще бъде съхранявана в тръстов фонд и ще може да бъде използвана, когато момчето достигне пълнолетие. Също така се съобщава, че Шерил и адвокатът Ричард Марк Брей са назначени за администратори на наследството. Пожелавам ви успешен ден! До обяд, хубава музика с Маров, Тупак и Бонс, изпълнение на Риана и Питбул, Pussycat Dolcify Project в 12 новините.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Hey, where are you going?
8: To Uncle Tony.
7: Where?
8: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
9: Mia!
10: Hey,
7: къде отиваш?
9: При Чичо Тони.
7: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
10: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 12 ЧС. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха трима души, включително две деца. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията, се е движил с допустимата скорост от 90 км в час в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят петима души, пътували за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета, президентът на Славия Венци Стефанов обяви едномесечен траур. От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследват се всички версии, няма данни водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания, той е задържан за 24 часа, предстои вземане на мярка задържане под стража за 72 часа след това и искане за постоянен арест. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Увеличение на цените на винетните такси с 30% от 1 август 2026 година предвижда проект на постановление за изменение на тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и гражданите да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата. Цигарите поскъпват още от месец август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, още 12 евроцента. Законът за съдебната власт влиза на второ четене в пленарна зала според предварителният дневен ред на депутатите. Новите текстове предвиждат Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.
1: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер матча си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18.30 българско време. До момента Димитров и 25-тият в света Давидович Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил матчове. Те са били доста отдавна и на клей.
0: Времето.
1: Днес преди обяд по Северното Черноморие ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще има значителна купеста и купеста от дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. По-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново. Маракеш Beach Bar and Club Бургас. 24 юни. DJ 359 Инеро. 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. Диджей Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Фри Стелио и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саад, Аладин, Латин Перкусион, July Morning.
4: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
5: Новият Бар Бич, парк Росенец, северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич, парк Росенец, северен плаж.
6: При травми и схващания ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
7: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с ибументол гел.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
10: Чули за мастер-клас топливо?
11: Кога?
10: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
11: Демонстрации?
10: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
11: Ела да строим заедно.
12: Искаш нещо различно днес?
13: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
12: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
13: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
14: Вземете общо от

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
7: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
8: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія, це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
9: Чичо Тоні, мама! Мія!
10: Мія!
9: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тони.
9: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха 3 души, включително 2 деца. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията се е движил с допустимата скорост от 90 км в час в активната лента. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят 5 души, пътували за футболен турнир в Албена. Заради смъртта на двете момчета, президентът на Славия Венци Стефанов обяви едномесечен траур. От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследват се всички версии, няма данни водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания, той е задържан за 24 часа, предстои вземане на мярка за държане под стража за 72 часа, след това и искане за постоянен арест. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Цигарите поскъпват още от август на месец. Причината правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 още 12 евроцента. Припомняме, че в сряда финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев представи план сметката за 2026 година. Освен цените на цигарите, се вдигат и тези на винетките с 30%. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималният осигурителен доход от 1 август 2026 година до 2300 евро. Очакваният допълнителен приход е малко над 90 милиона евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии с по-висок ръст от минималната работна заплата. От тази мярка се очакват около 40 милиона евро допълнителни приходи. Малко над 5 милиарда и 256 милиона евро са средствата в проектобюджета за 2026 година, предвидени за здравната каса. Надзорният съвет към НЗОК прегледа и прие единодушно предложението на държавата за парите за здраве. Увеличението на парите за здраве за тази година е с 8,5% спрямо заложените средства за 2025 година. И в приходната, и в разходната част средствата, които се предвиждат, са над 412 милиона евро. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Вече класиралият се за елиминациите отбор на Германия ще играе последният си матч от група Е на Мондиал 2026 срещу Еквадор. Срещата е насрочена за 23 часа българско време и ще се играе на стадион MetLife Stadium в Нью Йорк, Нью Джерси. Главен арбитър на матча ще бъде американката Тори Пенсел.
0: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес след обяд по Северното Черноморие ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. В по-голямата част от Южното Черноморие през целия ден ще бъде предимно слънчево.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
4: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay,
8: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
11: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
12: Станция за музика
13: Майя.
14: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
15: Радио Майя. Feel the music.

0: Майсторе, откъде караш строителните материали?
1: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
0: Посети, провери, сравни и купи.
1: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
0: И на turskistroitelencenter.com.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
4: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
5: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е магия, това е Къртъс с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131. Curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
6: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Hey, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
11: Вземете още от музиката. Радио Мания.

0: 103 бъди повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август тази година. Проектът за промени в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане. Ако предложенията бъдат одобрени, годишната винетка за леки автомобили и кемпери до 3,5 тона ще поскъпне от 49,60 евро на 64,50 евро. Промени са предвидени за останалите видове винетки. Месечната ще струва 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а месечната ще се увеличи на 19,90 евро. Седмичната винетка ще поскъпне до 10 евро, а уикенд винетката до 6,50 евро. Повишение ще има и при еднодневната винетка, чиято цена се предвижда да достигне 5 евро и 30 евроцента. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха 3 души, включително 2 деца. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията, се е движил с допустимата скорост от 90 км в час. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят 5 души, пътували за футболен турнир в Албена. От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследват се всички версии. Няма данни водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания. Той е задържан за 24 часа. Предстои вземане на мярка задържане под стража за 72 часа, а след това и искане за постоянен арест. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Цигарите поскъпват от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, повишение с още 12 евроцента. Ивайло Мирчев от парламентарната група на Демократична България заяви в кулоарите на парламента, че настояват финансовият министър да изтегли предложения проект по бюджет и да го преработи. Изискваме дефицит до 3% и без допълнителни разходи. В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро, смята той. Мирчев разкритикува текущият бюджет на Прогресивна България, определяйки го като подобие на стария проект на ГЕРБ и ДПС, срещу който хората протестираха. Мирчев заяви, че предизборните обещания към протестиращите са забравени. Според него държавата може да постигне балансиран бюджет, вместо да затъва в милиарди евро нови дългове и да раздува разходите си. Силните земетресения, които разтърсиха Венецуела, отнеха живота на най-малко 32 души и раниха над 700, информира временният президент Делси Родригес. Тя обяви извънредно положение, тъй като двата масивни труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и наложиха затварянето на главното летище в страната, което подтикна президента на САЩ Доналд Тръмп да предложи помощ. Родригес посочи, че земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са били последвани от 20 вторични труса. Трусовете предизвикаха паника в столицата и изкараха хората на улиците. Правителството на САЩ все още не е обявило конкретни мерки за помощ, но изказванията на Доналд Тръмп показват, че Вашингтон се подготвя да окаже подкрепа, докато властите оценяват ситуацията на място. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза днес срещу силния тим на Словения във втория си двубой от втория мини-турнир в Лигата на нациите за сезон 2026. Сблъсъкът е от 21 часа и 30 минути българско време в арена Стожице в Любляна. Във временното класиране домакините на тази мини надпревара са на четвърта позиция с екип от 4 успеха, 1 поражение и 9 точки. На старта вчера Словения победи Канада с 3 на 1 гейма. България на своя ред заема 10-то място с баланс от 3 победи, 2 загуби и 8 точки. Лъвовете сътвориха вчера една от изненадите на деня, наделявайки над световния шампион Италия след драма. По този начин тимът ни спря серия на сквадра Дзура от 10 поредни победи над нас и се реваншира за загубата на финала на световното първенство по волейбол през 2025 година.
0: Радио Майя. Времето.
1: Времето на Черноморието днес ще бъде слънчево и горещо, ще духа морски бриз, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт.
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете K-Mebel. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете K-Mebel в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. K-Mebel. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183 спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
3: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефоном 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
4: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
5: Ей, къде отиваш?
6: При Чичо Тоні.
5: Къде?
6: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. В тази катастрофа има смущаващи обстоятелства. За мен е недопустимо товарен автомобил без товар да премине с такава лекота през мантинелите. Ето защо стопаните на пътя трябва да се събудят, тъй като има проблеми в много отношения. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и един мъж, а жена е в тежко състояние. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испански модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап, заяви Демерджиев, допълвайки, че към този момент вече са набелязани конкретни мерки за всеки един рисков участък. Вътрешният министър апелира останалите отговорни институции активно да се включат в прилагането на тези мерки. Нашите дирекции имат задачата за всеки такъв рисков участък да предложат, а след това и да приложат конкретни стъпки, допълни той. На първо време стопаните на пътя трябва да прегледат пътните съоръжения, настилката, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта и състоянието на мантинелите, което Демерджиев определи като тревожно. Относно ремонтите, които се извършват в началото на летния сезон, Демерджиев ги определи като безотговорни. Цигарите поскъпват от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, повишение с още 12 евроцента. Ивайло Мирчев от парламентарната група на Демократична България заяви в кулоарите на парламента, че настояват финансовият министър да изтегли предложения проект по бюджет и да го преработи. Изискваме дефицит до 3% и без допълнителни разходи. В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро, смята той. Мирчев разкритикува текущият бюджет на Прогресивна България, определяйки го като подобие на стария проект на ГЕРБ и ДПС, срещу който хората протестираха. Мирчев заяви, че предизборните обещания към протестиращите са забравени. Според него държавата може да постигне балансиран бюджет, вместо да затъва в милиарди евро нови дългове и да раздува разходите си. Горещата вълна, която обхвана Европа, носи ясните белези на климатичните промени и е поредната цена, която плащаме за замърсяването с изкопаеми горива, изпичащо нашата планета. Това заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. През тази седмица Европа е обхваната от екстремни горещини, като във Франция, Великобритания и Испания бяха отчетени рекордно високи температури. Редица други държави издадоха предупреждение за опасно високи жеги, докато човечеството не спре да изгаря огромни количества въглища, нефт и природен газ. Екстремните горещини ще продължат да се засилват, подчерта Стил. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Германия ще преследва трета поредна победа в група Е на световното първенство по футбол, изправяйки се срещу Еквадор тази вечер от 23 часа българско време. За южноамериканците двобоят е от решаващо значение, тъй като само положителен резултат може да запази надеждите им за класиране в елиминационната фаза. Другият двобой от групата противопоставя Кот д'Ивоар и Кюрасао. Африканците записаха до момента победа над Еквадор, след което допуснаха късен обрат срещу четирикратни световен шампион Германия. Тимът има 3 точки в актива си и само точка днес ще ги класира за елиминациите в надпреварата. Кюрасао са на четвърто място във временното класиране с една точка, спечелена при равенството с Еквадор. Победата днес ще означава за тях продължаване към 16-ти на финалите.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Времето на Черноморието днес ще бъде слънчево и горещо, ще духа морски бриз, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: всички летни снимки трябва да са от морето.
1: Факт!
0: Защото това лято най-яките сторита идват от Grand Resort Павел Баня.
2: Басейни?
0: Да.
2: Спа?
0: Да.
2: Коктейли?
0: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
0: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
0: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Grand Resort Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
0: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
3: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
4: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
3: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
4: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
3: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
5: Дега, Дега, Дега Газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
8: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
9: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
10: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
11: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
12: Okay, let's go.
11: Кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
9: Чули за мастер-клас Топливо?
11: Кога?
9: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш наживо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
11: Демонстрации?
9: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре

0: да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
1: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
2: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
3: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки и безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
0: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
7: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
8: Hey, calm dash.
9: К стричкове тонемо.
8: Кам?
9: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
10: Hej, kde otivaš?
11: При Чичо Тони.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 07 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
10: Он Клиник. За лято без хемороиди.
12: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
10: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
13: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
14: Отново музика. Чуйте музиката.

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август тази година. Проектът за промени в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане. Ако предложенията бъдат одобрени, годишната винетка за леки автомобили и кемпери до 3 тона и половина ще поскъпне от 49,60 евро на 64,50 евро. Промени са предвидени за останалите видове винетки. Тримесечната ще струва 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а месечната ще се увеличи на 19,90 евро. Седмичната винетка ще поскъпне до 10 евро, а уикенд винетката до 6,50 евро. Повишение ще има и при еднодневната винетка, чиято цена се предвижда да достигне 5 евро и 30 евроцента. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха 3 души, включително 2 деца. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията, се е движил с допустимата скорост от 90 км в час. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят петима души, пътували за футболен турнир в Албена. От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследват се всички версии. Няма данни водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания. Той е задържан за 24 часа. Предстои вземане на мярка задържане под стража за 72 часа, а след това и искане за постоянен арест. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Цигарите поскъпват от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, повишение с още 12 евроцента. Ивайло Мирчев от парламентарната група на Демократична България заяви в кулоарите на парламента, че настояват финансовият министър да изтегли предложения проект по бюджет и да го преработи. Изискваме дефицит до 3% и без допълнителни разходи. В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро, смята той. Мирчев разкритикува текущият бюджет на Прогресивна България, определяйки го като подобие на стария проект на ГЕРБ и ДПС, срещу който хората протестираха. Мирчев заяви, че предизборните обещания към протестиращите са забравени. Според него държавата може да постигне балансиран бюджет, вместо да затъва в милиарди евро нови дългове и да раздува разходите си. Силните земетресения, които разтърсиха Венецуела, отнеха живота на най-малко 32 души и раниха над 700, информира временният президент Делси Родригес. Тя обяви извънредно положение, тъй като двата масивни труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и наложиха затварянето на главното летище в страната, което подтикна президента на САЩ Доналд Тръмп да предложи помощ. Родригес посочи, че земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са били последвани от 20 вторични труса. Трусовете предизвикаха паника в столицата и изкараха хората на улиците. Правителството на САЩ все още не е обявило конкретни мерки за помощ, но изказванията на Доналд Тръмп показват, че Вашингтон се подготвя да окаже подкрепа, докато властите оценяват ситуацията на място. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза днес срещу силния тим на Словения във втория си двубой от втория мини-турнир в Лигата на нациите за сезон 2026. Сблъсъкът е от 21 часа и 30 минути българско време в арена Стожице в Любляна. Във временото класиране домакините на тази мини надпревара са на четвърта позиция с актив от 4 успеха, 1 поражение и 9 точки. На старта вчера Словения победи Канада с 3 на 1 гейма. България на своя ред заема 10-то място с баланс от 3 победи, 2 загуби и 8 точки. Лъвовете сътвориха вчера една от изненадите на деня, наделявайки над световния шампион Италия след драма. По този начин тимът ни спря серия на склад Радзура от 10 поредни победи над нас и се реваншира за загубата на финала на световното първенство по волейбол през 2025 година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Времето на Черноморието днес ще бъде слънчево и горещо, ще духа морски бриз, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Гладни ли сте? Имаме проста формула за щастие.
3: Пица Белла Мия. 45 вида пици. Стънък глад, богата плънка и оригинален вкус.
2: Изтеглете приложението Пица Белла Мия от Google Play или App Store.
3: Поръчайте само с няколко докосвания и получете бърза доставка. Топла пица директно до вас.
2: Пица Белла Мия. Вкусът, който се избира отново.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
5: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни.
5: Да.
6: Спа.
5: Да.
6: Коктейли.
5: Повече от достатъчно.
6: Масажи.
5: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
5: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
5: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
10: Новият Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. С невероятна гледка към морето. Бар Бич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Бар Бич. Парк Росенец. Северен плаж.
11: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas, 24 юни. DJ 359 и Нерон, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. DJ Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Free Stelio и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саад, Аладин, Латин Перкусион, July Morning.
12: Marrakesh Beach Bar, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
13: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в Икеа. На 27 и 28 юни тъкани в магазин Икеа близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта Икеа Family. Виж пълната програма на Икеа БГ. Икеа. По-добър живот заедно.
14: Вземете още от музиката.

0: Плутърхус идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхус. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Да бъдеш изряден клиент си заслужава. Топлофикация Бургас отбеляза 2 години от програмата Изряден клиент с голяма томбола и страхотни награди. 19 400 изрядни клиенти участваха, а 183-ма спечелиха бонуси за своите сметки за топла вода. От 10 до 100 евро. Програмата Изряден клиент продължава за повече комфорт и спокойствие във вашия дом. Научете повече на toplo-bs.com и във Facebook страницата на Топлофикация Бургас.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Събуждате се. Слънчев лъч нежно гали лицето ви. А домът ви изглежда като от списание. Елегантен, топъл, завършен. Това не е мадия, това е Къртъ с България. Ние не продаваме просто пердета и завеси. Създаваме стил и уют, който се усеща. И дом, в който се влюбвате всеки ден. Премиум материи, внимание към всеки детайл и консултация, на която можете да разчитате. Очакваме ви в Бургас на булевард Цар Симеон I, номер 131, curtains.bg, защото истинската изисканост започва от прозореца.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: За здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
4: Hey, calm dash.
5: K, stříčkovi, to nemu.
4: Camp?
5: Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
6: Hej, kde otivaš?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
9: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
10: Майсторе, откъде караш строителните материали?
11: Всичко е от турски
6: Български строителен център Баумикс. Раят на цените.
10: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
10: И на turskistroitelencenter.com.
11: Вашият Ситроен заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Ситроен. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
12: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: This is Radio Maya. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. В тази катастрофа има смущаващи обстоятелства. За мен е недопустимо товарен автомобил без товар да премине с такава лекота през мантинелите. Ето защо стопаните на пътя трябва да се събудят, тъй като има проблеми в много отношения. Това заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която загинаха две деца и един мъж, а жена е в тежко състояние. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испански модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап, заяви Демерджиев, допълвайки, че към този момент вече са набелязани конкретни мерки за всеки един рисков участък. Вътрешният министър апелира останалите отговорни институции активно да се включат в прилагането на тези мерки. Нашите дирекции имат задачата за всеки такъв рисков участък да предложат, а след това и да приложат конкретни стъпки, допълни той. На първо време стопаните на пътя трябва да прегледат път съоръжения, настилката, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта и състоянието на мантинелите, което Демерджиев определи като тревожно. Относно ремонтите, които се извършват в началото на летния сезон, Демерджиев ги определи като безотговорни. Цигарите поскъпват от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, повишение с още 12 евроцента. Ивайло Мирчев от парламентарната група на Демократична България заяви в кулоарите на парламента, че настояват финансовият министър да изтегли предложения проект бюджет и да го преработи. Изискваме дефицит до 3% и без допълнителни разходи. В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро, смята той. Мирчев разкритикува текущият бюджет на Прогресивна България, определяйки го като подобие на стария проект на ГЕРБ и ДПС, срещу който хората протестираха. Мирчев заяви, че предизборните обещания към протестиращите са забравени. Според него държавата може да постигне балансиран бюджет, вместо да затъва в милиарди евро нови дългове и да раздува разходите си. Горещата вълна, която обхвана Европа, носи ясните белези на климатичните промени и е поредната цена, която плащаме за замърсяването с изкопаеми горива, изпичащо нашата планета. Това заяви изпълнителният секретар на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Саймън Стил. През тази седмица Европа е обхваната от екстремни горещини, като във Франция, Великобритания и Испания бяха отчетени рекордно високи температури. Редица други държави издадоха предупреждение за опасно високи жеги, докато човечеството не спре да изгаря огромни количества въглища, нефт и природен газ, екстремните горещини ще продължат да се засилват, подчерта Стил. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Германия ще преследва трета поредна победа в група Е на световното първенство по футбол, изправяйки се срещу Еквадор тази вечер от 23 часа българско време. За южноамериканците двобоят е от решаващо значение, тъй като само положителен резултат може да запази надеждите им за класиране в елиминационната фаза. Другият двобой от групата противопоставя Кот д'Ивоар и Кюрасао. Африканците записаха до момента победа на Еквадор, след което допуснаха късен обрат срещу 4-кратни световен шампион Германия. Тимът има 3 точки в актива си и само точка днес ще ги класира за елиминациите в надпреварата. Кюрасао са на четвърто място във временното класиране с 1 точка, спечелена при равенството с Еквадор. Победата днес ще означава за тях продължаване към 16-ти на финалите.
0: Времето със съдействието на
3: ново Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
2: Времето на Черноморието днес ще бъде слънчево и горещо, ще духа морски бриз, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни тъкани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
2: Чули за мастер-клас топливо?
1: Кога?
2: 25 юни от 10 часа в Сливен. В магазин Градиво Сливен ще видиш на живо покривите на Брамък, инструменти от Хардекс и система за сухостроителство от Норгипс.
1: Демонстрации?
2: Да, нови решения, професионални съвети и полезни срещи. 25 юни, 10 часа. Мастер-клас топливо в град Сливен на територията на завод Светлина.
1: Ела да строим заедно. Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
5: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
6: Okay,
5: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Най-добрата станция за музика.
5: Майя.
11: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разходи летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте!
2: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
3: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
2: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Ново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август тази година. Проектът за промени в тарифата вече е публикуван за обществено обсъждане. Ако предложенията бъдат одобрени, годишната винетка за леки автомобили и кемпери до 3 тона и половина ще поскъпне от 49,60 евро на 64,50 евро. Промени са предвидени за останалите видове винетки. Месечната ще струва 35,90 евро вместо досегашните 27,61 евро, а месечната ще се увеличи на 19,90 евро. Седмичната винетка ще поскъпне до 10 евро, а уикенд винетката до 6,50 евро. Повишение ще има и при еднодневната винетка, чиято цена се предвижда да достигне 5 евро и 30 евроцента. Ще бъде назначена експертиза на мантинелите на автомагистрала Тракия, където вчера стана жестоката катастрофа, при която загинаха 3 души, включително 2 деца. Това стана ясно от брифинг на прокуратурата и полицията в Ямбол. Камионът, който е навлязъл в насрещното движение на магистралата, преминавайки през мантинелите, е бил празен, след като е стоварил зърно в Бургас. По данни на полицията, се е движил с допустимата скорост от 90 км в час. Товарният автомобил се врязва в кола, в която се возят 5 души, пътували за футболен турнир в Албена. От прокуратурата съобщиха, че няма потвърждение спукана гума да е причина за катастрофата. Разследват се всички версии. Няма данни водачът да е заспал. Самият шофьор също е дал показания. Той е задържан за 24 часа. Предстои вземане на мярка задържане под стража за 72 часа, а след това и искане за постоянен арест. Ще му бъде повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя на повече от едно лице. Законът предвижда наказание за подобно деяние от 5 до 20 години затвор. Цигарите поскъпват от август. Причината – правителството предвижда да увеличи ставката за акциза, който се налага върху тютюневите изделия. В бюджетната прогноза на Финансовото министерство за следващите 3 години са заложени няколко стъпки за повишаване. Първата от август ще оскъпи кутия цигари с 13 евроцента. След това от март 2027 е планирано още едно увеличение от 12 евроцента на кутия. Последната стъпка е заложена за януари 2028 година, повишение с още 12 евроцента. Ивайло Мирчев от парламентарната група на Демократична България заяви в кулоарите на парламента, че настояват финансовият министър да изтегли предложения проектобюджет и да го преработи. Изискваме дефицит до 3% и без допълнителни разходи. В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошото, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро, смята той. Мирчев разкритикува текущият бюджет на Прогресивна България, определяйки го като подобие на стария проект на ГЕРБ и ДПС, срещу който хората протестираха. Мирчев заяви, че предизборните обещания към протестиращите са забравени. Според него държавата може да постигне балансиран бюджет, вместо да затъва в милиарди евро нови дългове и да раздува разходите си. Силните земетресения, които разтърсиха Венецуела, отнеха живота на най-малко 32 души и раниха над 700, информира временният президент Делси Родригес. Тя обяви извънредно положение, тъй като двата масивни труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и наложиха затварянето на главното летище в страната, което подтикна президента на САЩ Доналд Тръмп да предложи помощ. Родригес посочи, че земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са били последвани от 20 вторични труса. Трусовете предизвикаха паника в столицата и изкараха хората на улиците. Правителството на САЩ все още не е обявило конкретни мерки за помощ, но изказванията на Доналд Тръмп показват, че Вашингтон се подготвя да окаже подкрепа, докато властите оценяват ситуацията на място. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Българският национален отбор по волейбол за мъже излиза днес срещу силния тим на Словения във втория си двубой от втория мини-турнир в Лигата на нациите за сезон 2026. Сблъсъкът е от 21 часа и 30 минути българско време в арена Стожице в Любляна. Във временното класиране домакините на тази мини надпревара са на четвърта позиция с актив от 4 успеха, 1 поражение и 9 точки. На старта вчера Словения победи Канада с 3 на 1 гейма. България на свой ред заема 10-то място с баланс от 3 победи, 2 загуби и 8 точки. Лъвовете сътвориха вчера една от изненадите на деня, наделявайки над световния шампион Италия след драма. По този начин тимът ни спря серия на склад Радзура от 10 поредни победи над нас и се реваншира за загубата на финала на световното първенство по волейбол през 2025 година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Времето на Черноморието днес ще бъде слънчево и горещо, ще духа морски бриз, максималните температури ще са от 26 до 31 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Майя започват сега.

0: най-цветният уикенд наближава, а с него и шведското празнично настроение в IKEA. На 27 и 28 юни те кани в магазин IKEA близо до теб на сладка среща с игри, изненади и 20% намаление на избрани вази, цветя и аксесуари с карта IKEA Family. Виж пълната програма на IKEA BG. IKEA – по-добър живот заедно.
1: Рибно тържище Fishland.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Fishland, Бургас.
3: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина. Истина.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Искаш нещо различно днес?
10: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
12: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
13: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
14: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
15: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
16: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
17: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас, 24 юни. DJ 359 и Нерон, 25 юни. Тео и Мила, 26 юни. DJ Браганза, Hey Baby, 27 юни. Мерк и Мати, 28 юни. Free Stelio и Ицо, вторник, 30 юни. Дани Слим, Матис, Саат, Аладин, Латин Перкусион, July Morning.
18: Маракеш Бич Бар, Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2026. Thank you.
19: Да поръчаме нещо, а?
20: Примерно пица.
19: А суши с сьомга?
20: По-скоро бургер с беконче.
19: Не, паста с пармезан. Дай повече.
20: С свежа салатка.
19: И тиквена торта.
20: А дали е на оферта?
19: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
21: Отново музика.
22: Радио Майя.
21: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
23: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Майсторе, откъде караш строителните материали?
6: Всичко е от турски строителен център Баумикс. Раят на цените.
5: Посети, провери, сравни и купи.
6: Турски строителен център Баумикс. Промишлена зона Айтос.
5: И на turskistroitelencenter.com.
7: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
8: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
10: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкия бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще.
11: Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.

0: Михайлови, чуйте музиката.
1: Kiss me, wish this, ganze gavel.

0: Новият Барбич. Парк Росенец. Северен плаж на брега на морето. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден с невероятна гледка към морето. Барбич. Насладете се на освежаващи летни коктейли, вкусна храна и любезно обслужване. Очакваме ви в новия Барбич. Парк Росенец. Северен плаж.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
4: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
5: Okay, кабелна телевизия ЕРЕН. Винаги коректни.
6: Обратно към музиката.

0: Всеки път, когато изберем българското, ние избираме повече от продукт. Избираме труда на българския фермер, ръцете, които създават, семействата, които се борят да останат тук. Малкият бизнес, който дава живот на нашите градове и села. Български плодове, български зеленчуци, българско месо, български продукти. Избери българското, за да има България бъдеще. Кампания в подкрепа на българските производители, инициирана от Канал 0 и Радио Майя.
1: Hey, come dash.
2: К, стричкове, тонемо.
1: Camp.
2: Италове. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
3: Hej, kde otivaš?
4: Pri Čiču Toni.
3: Kde?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
5: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 97-96-07-06. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
7: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

чуйте музиката. No, you don't want it.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Радио Мая.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Hey, нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
2: Хитовете по радио Мая започват сега.